0: Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şevanı heyecan. Selamu rahmetu berekatu ahudal. Sarva ve şevval khayru mübarek ve. Bele de payı nabra kikinde disa. Am ben davana u am ihvane vana u selam ala anvarji. Bersava pırsa ve bizim dedi de. Seyda tamam şevanı ma gotu bu ma kumruf qiza ki bravini qay günaha. İce beri kumun cevap bindin az gulam. از خوازم جوی خورتی پرسم سعده و هبه اگر از خوازم جوی بپرسم تا دی یک تی دبی والا اج هر تشتی را همه یا رسول خدا اما از نکارم بب نفسا خوا حاشا کو او میر یعنی زنای بکی اون ازنا من زنای بدی باشی نوزی بجی بین دی اسلامی دا اما از بینا که نوزی گونه هانه که بدو من پیغبری خدا جرد بی من باقی اشتا مثلا کو خوهاتا هبي ويا مثلا حاشا ديات هبي ويا في شكل يبكي فلان فينا نوصى يعني جبوكو
1: هذه دبي بتخشتي
0: في بتخشى كويا
1: بصلا يا رسول الله
0: اجا امشي تدي مثلا فيغا افقي زاكو دبي زي برافين مهر كي دبي يعني فيغا قيزا بابي وي هيا دياوي هيا براي وي هيا عائله وي هيا شرف قوا هيا يعني دبيكو مثلا وكان قر إفادة في زماني بولا أم حاجة فدوت كنو أو جنادن وفلان فلان نوسا ناكي لازم يخوكو ديو بابي قيزة كي قيزة خوندن بيو لازم برافين وكا كنت بجي ناخو أو زمان هرد كانا كي ميريك دبي أزوي شاكتي هاني كي بوي تشتي كنت تخوازي أز نادم
1: أري
0: إيه أزمتي راجي وي شاكتي تي برافين يقيت بمادم تنادي أجي أزب زوري ببب
1: زوري بب.
0: يعني گره که مروف سانه که نو ساز غلام
1: مروف یعنی رواندن دی اسلامی دا تنه هر انش بابی بخوزن جار کی دی جارن سی جارن حتی دی بی سی جارن اش بابی بخوزن بابی نده اش ولی تیت که به ولیه وی دبه یکی دنه دی چر سر دولته دی چر سر برای وی مثلا اش ولی تی وقتی که هنکوفیت هبه هنکوفیت یعنی هر دو بنزره هبن جوالی تیل که با این که دنید بین ولی لیکن رواندن تنه
0: رواندن تنه یا ایسه دا میدن بری یکی که هفدو براوینی بری یه هنگه هفدو دبینی بری یه هنگه هفر خبر در افقا حرامی هانه که گره که خورتی ما اصلا با پرسن بی ما حرام از بری که از قیزه که بخوازمش بابی وینا که از پیر خبر بدم آننا به تلفون پیر خبر بدم پیر گوشمش ببیم اشتر بیجم نوسا سیده ما او ایلشکی هانه که سيدا حرام آن نه و یا خود است خوازم بزوجم اصولا زواج اسلام ده چیا مرحله و نه که اف سورجا ها گره که چاو او کی بی جبو از نکم بگو نه ده
1: جبو هف بگم بکن کارن هف ببین جار کی دی جار سی جار کارن هف ببین
0: اما نه تخلواتی ده نوسا سیدا
1: گره یکی سیار با اون هبه
0: بله
1: تخلواتی ده بینشی مثلا سرچاو و دست مثلا کارن ببینن سرچان و کریب دست و کریب او یکی سیاجی با وام به کارن له بنیر نه بگم کردن کردن نکردن نکردن
0: از ولی مش خود گویا گفت بذار رفینم هم دو بین مش کردن گویا گفت دو بین مش کردن شما ببره والتی کردن شما ببره خبر دادن اول مرحله حمید در باز کنم حمید حرامی بودن اینجا بر وی خاصی هر حال و کار داشی ام توصیل خورت خود کن و خورت هانی کی ویتشتی نکن سبب خل خواه و بر وی نخوشی و وری خال قیزا و برای ویل خوشی و وری خال خواه اشتر بیشم قیز آپا و قیز خاله و برای ویل خوشی و وری نخی اون جی نکت د چرچه و حلالی دا امر خدا چه و بی بیشه که تعقیب که اگر
1: مرو گره لخو خلقی لخو قیاس بکه شتی که مرو نخوش به گره مرو خلقی نکه
0: باشه سیده استانبول بندامه استانبول بخیراتن
2: و رحمت دی بابی و سیدا و خدا
0: و رازی بی و
2: هر هبی و خدا و سریم کم نکرد
0: خدا و رازی بی خدا صحت و عافیت بده و جی انشالله کرم کن
2: سیدا ابصر و کوتا کوت دیگه و جی بعد کن ملای گنده مشعل ده حد فقی و هبون یعنی حتی سر جامعه وارجی بود و یکی جوانا که بالی اجازه دیستان او خواهی جی روان و تو دوباره بود ملای جی والله اجي امسو ليكو بيكا واتقوتن فقط امي دا بجوه دري قرهن
0: اهدي والله
2: بيدا ابتر قينا سر مريحة كود خوينين زيدا اوجي ملان جي مسألة بي بنتي بابي خود خوينين ويا ملا بي بنتي بي يا دي بيجن ويا خويا بابي بيجن او چاويا
0: اكابي سيدا برسل
2: بلي ويا دي دواجي يكي ملاکک بگو نیف نهده گندوی نهده ما بون ملای گند بو گو بجا سه چار فقیم ها بون او جه گو غایت مایت خوندن گو فطره نیوی مبون نیوی دیجی گم گو ویناک نیوی بدره مبحره که ازیر جامعه مصف کم و بحره دیجیش فقیم مرا و فقیر ما نولو ما او چاوی از باهر دو که فرست کم
0: تمام تمام تمام سرچاوه سرچاوه امات خودی بین مردین البندامه مردیم خیراته
3: او آبه از توریک کمه ها بویا
0: کرم کن خوش کم کرم کن خیراته سرچاوه
3: آبه او 90 یشنده گول پی پیر دبن او 90 یوز یشنده وقتی گو گناه ها تکن او گناه ها سایل میش تکن یا
0: اکام سیده پرسن باشا
3: باشه
0: آقای
3: باشه
0: تمام
3: شبه بیا خیره
0: سرچاوه سرچاوه خیر و سلامت اهلا و سهلا بله سیده بله سیده دبی تماشوانی مد بیجی دبیجین که پیرک گو که اصنای المیجی دا دسته وینا که نفکری بی المیجا وینا قبول نابی سیده چیت بیشی از بلان
1: مذهبی امام شافعی دا هنکا و ساگوتیه
0: بله
1: و تی دسته پیره که گره تعذیب عرضه بده
0: بگه عرضه بله
1: وقتی بله پکر دست میجای نابن که جی فتوه داره مذهب امام حنیفی وان را ضرار ناکه
0: شو مذهب امام حنیفی را ضرار ناکی و مذهب شافعی ها جی نکا گوتیه دبی نکا گوتیه نابی
1: اینکا گوتیه گره دسته وکری به عرضه بده اینکا گوتیه چکی نابی
0: باشه سده سه تماشوانی من بجید دبی مثلا قرید قردیه مهنه و به حمدی من کاری ام بدن و فایستی سرواناکی با به فایستی سیدا چید بیش
1: ای والا که نکار بین بدن و مثلا فایز وره سری تابی فایز حرامه گناکی مزنه که اوجی وقتا که قریدی قرطی لی خسته بین و زان بین نکار بین بدن فایز وره سری پی گناکار دبین
0: بله
1: لیکن گوت بین امی بدن و نکار بین بدن معذورن مثلا کنگی کارون بدن گره بدن و مثلا وی فایزی ندن جی مثلا که قوات آن ببن ندن کار ندن لیکن نو کار ندن دولتی رو ایز و همستینن
0: باشه سید باشه سید دیار بکر بندامه دیار بکر اون خیراته
4: سلام علیکم سیده
0: علیکم سلام و رحمت الله
4: سیده چند دکه برایم خبر دانج بونا مرف قیزه برابینه
0: اری
4: سیده باب قیزه که زیرا پرد غزه
0: بله
4: سه متر زنجیر دی عب بازن و دایرکی صفر و قوت همه جی آفانال ده سیدا یعنی امنو من بروینه نم دوین
1: این روینه هرم قیس کی دنی بخورسن
4: جم چاپ کن سیدا
0: امه سر وینا که امه دستم سیدا را خبر دن سیدا وی دست شیرت نالو بکی انشاءالله امه سر خبر بت باشا امالت خودی بین خودی علی کرو انشاءالله Diyarbakır, Lisar Diyarbakır ben de Ameya.
5: Hocam selamünaleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullah.
5: Size bir sorum var.
0: Buyurun.
5: Abim annemden yaklaşık 3 senedir küsmüş. Annemle hiçbir şekilde konuşmamak
0: kim?
5: Evet,
0: aben mi? Aben mi küsmüş? Aben mi küsmüş?
5: Evet abim.
0: Evet.
5: Araya girmek isteyenler var ama annem konuşmak istemiyor, ne yapmamız gerekiyor?
0: Aha. Tamam, bir konuşalım.
5: Tamam.
0: Peki, Allah'a emanet. Selametle inşallah. Talqini Seyda, inga kutu kondu, mesela jbo miri, işte bir filan kesi, kure filan kesi veya kure filan kesu.
1: Evet.
0: Yani nekce nisbeti bal diya yuvetkin veya nisbeti bal bavi yuvetkin veya nisbeti bal hartka yuvetkin.
1: Evet.
0: Jbo vina ki, işte
1: kesi. Asasen nisbet talqin kondu, şu nes sünneti.
0: İzere
1: İmam-ı Nevi'yi de bir millet-i Şam'ı kirli adet. O vakta ki bu koyunca nisbeti bal değil var. Bugün çünkü zanı kesin göre değil. E bavi ne belli. İzere vakta bal değil var. Tevap gün çeytir.
0: Ne zahf mesele ki mühmen olsasın.
1: Ne mesele ki mühmen. Mesul telqin kondi ne sünnete. Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam de bir laqinu mevlak la ilahe illallah. و تلقینا مولای یعنی نخواشی خوب کن و خیلی بر نخواشی نه لا اله الا الله زیرا بیجن او مشروعه و کدنی نه مشروعه
0: بله سیدا insanı ki ku amri vina ki hata not sali veya hata sat sali usa bir haddi mazın u ku günah ki günah sırtı ne yaskın sen?
1: Günah te ne yaskın peygamberi medbi insan ki haşri sali bibe u dibe askeri khuda vakti ziki bine melaiket doğra yutav düğün bibe yeki asker ki khuda lüver esir maya İza vakta peygamberi medbi yeki ku bi ehtiyari zina bike khuda ta'ala bi merhamet ve şefkat lenane.
0: Günüyü hem astıra.
1: Günüyü de hem astıra yani. Mesela gerek günah neke. Mesela ömrü yumasın ve günah bile daha günah yumasıdır.
0: Evet, maşavani medisi mesela ravandına kizi hani de bir kene o sebebi vena ki babi vena ki zahf zirat kuzi, zincirat kuzi, bilezkat kuzi yani bari grandı ki emjini karı vena ki bedin. Jberi qasi amvet bejin.
1: Sebebi sebebi. Harun qiski dinim xosun. Mesela xoyi bavi qiski qizik serbest edin. Mehrimista xo xastin çıkab xosa zeydab xosa garab xosa. Lakin unni karın bu xosun çmaveni beravin. Harun qiski dinim xosun.
0: Yani ev avaku bav zira zaft xoze muhalife sünneti hareket ki o günah kardı.
1: Evet.
0: Nusa seda. Ama bir hali kwa fetva nakave destivani dida ku be valla madam avulo kine vi vakti mara ji halal ku amravina bi haqina diwana ke usas ne tujada di sababe we ya
1: bi sababe
0: vazifa ho
1: be we u kare mer mistaq qisa ho seda bkhos
0: seda ji bkhazi faqat am tawsiyana kin ku sabekin ama haqqak wa usa darna ke be kun bejn be illa jghiri vi be amnain qaba bu shakle da mi bravina
1: abj khamberi medbe khair nisa ma khaffat muhuru hinna khair piraka awako mehr mistawan khafif be
0: bale
1: o peygamberi mehr piraki ku 400 dinar 400 dirhem tari ziv da mehr mistawan da ya wa
0: başa seyda ujibim qami tamashavane ma go pardon az mevane ko heldim seyda ampere ben soruyor ha İstanbul bendame İstanbul um khiratin
2: selamun aleyküm hoca
0: ve aleyküm selam rahmetullah sar çava
2: hoca pırsamın ki abi hem şoförü otobüsün hem İstanbul'da canak arabi fasına var yanarda partin hem cizede aciz zıbın nüca kadar atmayacaksın hem hikmet geçişe kurban
0: eyvallah kan pırsa inşallah
2: eyvallah hoca
0: باشا خدای علی کاری و به خدای صبر اب دیوا و خدای تعالی و محافظت کی سر چاوا امانت خدای می سیدا پرس ان شاء الله باتمان بندامه یا باتمان خیراتن
2: چاوا خدای جوار زیبا
0: کرم کن باتمان
6: باتمان سه خوجان سلا سوریه کامل ارجو پرس کن
0: کرم کن
6: خوجان هر Ama ticaret nabera İran'ı ve İsrail'de savaş ederdi. O malum evvel ameli kayımı dağılırken. Hani alimi emeği, valla alimici yani. Malum vecbe o an şak ve şemali var, alimici. Ve gidiyor tarafa giyine gidiyor. Bir de hep bu kul. Hem de harba İslam'ı, bir harba Şiitiye veya Yahuditiye. Seyda'ya maki evhamat dine İslam'ı hapse çar hemme sebep bu ev. Dine İslam'ı ama
0: nabırak nakadına çar hemme sebep de maki. Vakti mehendika, vakti mehendika ama mesela ve femkir emir Seyda Pırsın.
6: Tamam Seyda.
0: Başa, sar çağva, sar çağva, khir İslam'ın. Ehlen ve sehlen. Tamaşa bana ne bu abimin diyamıca gayi dina. Abdussala zeyde tercih gaydina am khazur wala ben diam okinabe un chto si edit kan sayda kore khora la vore
1: yani gayd mesela peygamberi medbi jisero zeydetir mesela haram ek insan bi insan ra haber nede kusen der evlad ra haber nede evlad bi der ra haber nede ameli wan waqta sun huzura khuda khuda bi ameli wan radke دبي سر چعبه وان خن حتى بهبرا خبر ندن خدا عملي وان قبول ناك اجاري دي مثلا قصور كري چي بجي برو يعفوك و كر جدي چي بو برو يعفوك
0: يعني غيد دوام كرنا في غيد كارك الكس جوا جناك
1: دردو
0: درمان ناك بلا لفورن چي ترا نفس اصلا الا قنا كارد بنا حد بشي قنا
1: كارد بنا
0: شفير ما قو امسر يانا و جاری اصلا عادت دبن و ام سخیفات کن مکه حکم سخیفات چیا مستقل سیف کن سیدا
1: والله برای سخیفا نکن حتی کارین صبر کن پیغمبری مدوی این الله یبغیدو به زیر لیسان خود تعالا دبغو ده دخیی ده جوان کسی که زمانی وی یعنی سربست زمانی وی جیرات که خبرات که مثلا خدا جوان عاز
0: بیده خصوصا وانا که سیدا تدی هر کس تهلو که ده امیر هر کس کسی نت گارانتی ده اما از اینکه وانا سر چارت کلانا و بشه و بروش دریا ده یعنی ده ها زحفتر تهلو که ده حیات وانا که
1: تیره و ده ها صبر دیبه زحفتر
0: هیچ عبادت خواه بین
1: و
0: زمان خواه بین و مشتری خواه بین صبر بین و بهنا خواه فراب که نو ساز ولاب از اینکه لواش فیری کد سر ریاده دل میجا ده ناسا کنن هی فی مناسبت ها تا بحث کرن یعنی هم او بخل میجا والواد چه و هم جل میجا وقع مشتری وانا که کد بنا سببی کل میجا والواد چه گناه که مازنا مسلمانن اما حمین نو ساز سیده
1: والا جبو
0: عذر دیل مثلا جبو توالت یعنی ساکن
1: جبو توالت ساکن
0: مشتری که کی هلدن ساکن او تو غار د ورده دور ده اما جبو وقت المجي انزح بلا نيف ساعات بي انزح
1: انزح نيف
0: ساعات واقع انسان بالمج ده هلن و
1: ناس
0: لا لا فانا تشتك نخوش غير نشفير ما نبي مقارن بين وهي زمان خو جهاب ان شاء الله بلي مستدیم دبیجی سیدا اف میوان ما دبیهنک ملا دبیجن اف حربا نقبینا ایرانی و اسرائیل و امریقا دا اما نمان جی خبر ندر که انه وکا کود بی حربا نقبینا شیعیا و یهودیا دیا یعنی وکا کود بی هر دو جو وکا هفدونا یعنی از ولام ام کسا که اتهام ناکن اما اف تثبیت نه تثبیت کی راست نه
1: تثبیت کی اسلامیه و او نماله و او عالی یهودیه عالی خرستیانه خدا به لا تج لا ولا تجدن شد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود تی موجود بیا محمد ان اکشیدت لی نهرتی اهل ایمان بکن یهودینا و مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء خدا به اون یهودی و نصارا اشخوان نکن دوست بعد و مولیا و بعد فمن یتوله هم من کن فا اینه و منم کی وان شخواب که ولی اود بجوان شیعا کسی شیعا کافر نکدیه شیعا طابع مذهب اهل بیتینه مذهب امام جعفر امام صادق امام مثلا زین العابدین و دوزده امام وان تب وان ایک درس امام شافعی امام حنیفی دانه تبکی او بونه و مثلا اینکه شیعه کتنه افراد سلوان زیده کرنه لیکن بی افراد شیعه کسی شیعه کافر نکریه و ایرو شیعه یاردمیا اهل سنت کن یاردمیا فلسطین کن یاردمیا حماسیت کن یاردمیا اسلامی جیاد و قسم تو غیلرید کن وانا تب سنینه تب مسلمان ایران جبوان اسرائیل و امریکا نیارتی ایرانید که ما
0: سيدا از غلام نجبو واجب مثلا ولو جبو خوجب فيغا يكوري بكف سر دلي مروف دا بيغركت امكانه تتنا بن غركا بريت تتنا بيغركت وكام بيكوت سر خوج مرات انا وين حياه حق حياتي نادمه ظلم المروب كد مال امرود ظلم المروب كي بن باس امرود باريني ما امرود كان المقابل وينك
1: ده حق المروب دا ايران نم سلمان بجي ايران مظلومه او ايران مثلا انا بن مي رسما ايران دكي شبكن رجما ایرانی چیه؟ سر
0: اولید
1: رجما ایرانی شریعت اسلامه که آنها ایران جیوه لایق وقت ترکیه تنگی خوشتران آکن جبو که رجما و اسلامیه تب شاش کن به جبه نه بیرکه وان تب سرگرتی نه تب چارسفلی نه جبروی نه ارتیا ایرانی تکن ایجاره اب ملا اب شیخ ای که ربیجی هر دو وقت هبن تا چه ثانی وقت هبن والله تا حوال یهودیه تا حوال خرسطیانه
0: سیده بلکیش نزانیم بیجی فقط تا دی بسیل سورت روم از غلام تاریخ دا مثال که مهم نفس از غلام یعنی ام بیجن اهل مثلا رومی
1: و مجوسیال
0: هفت مجوسیال هفت دخش بوکو یک اهل کتا هر دو جی غیر مسلم بون اما یک اهل کتاب بو جبوکو اهل کتاب بو پیغمبر خدا
1: صحابیا آلیوان که جوانا دعا کرد خدای
0: تعالی گو گوه پیشوچون اوانا که مفرح بن یعنی وی کیف خوش بن چما مسلمان بو یختی اهل کتابا که بزافر رومی کیف خوش بون
1: چمکی نیستری مسلمان
0: بو
1: اهل کتاب بو دیگر که پیغمبر قبول نکرد قرآن قبول نکرد
0: حیرا فکا مذهب و مشرب و چند ببلا بی وکا کرم کری کسی کاری بی کافرن
1: Kur'an'ı yani, kabul edin, Kur'an'ı izme bitirip, Kur'an'ı amel edin, Peygamberime, Nabi derbasen de be, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina
7: Muhammedin.
1: Mesela, izme bitirip, Peygamber hissedin, izme bitirip, Kur'an'ı hissedin.
7: Ama gerek bir taraf ben Seyyid Azulam. Demokabili, harba, Amerika ve İsrail'de, bir şekilde şeffaf hem de bizim, insanı Müslüman, gerek de meyla uyna ki dırrak birayüye Müslümanı günahkar gibi dahi gerek Müslüman tarafı evi birayüye Müslüman
1: gerek havali yok
7: ev kafri hani ki iro her derik hatna havdu hatına zulme kidikin gadre kidikin zarukat kujin bebekat kujin o ku en beşin olaj var haber redil harba filan kasu filan kasa yani Müslüman gerek ne
1: bir tarafı sadu hafti hap sabiye qizin kuştun tab örtülü tab örtülü yani, hey sabiye qizin o مثلا دون البلوغ بون هي مثلا بالغ نبو
7: سيدا از غلام اختي مطنق در دي مجي براستي دوان مسلا دا بلكي حقيقة اف ايشا كي مزنا ناب علماء اسلامي دا كو ايرو هنگاو كو مسلمان دوه زلتي دا بن نكار بن خوديتي الهف دوب كن يك نكار بن حقيقي كي خودي در كوي غاز الويدري بشوتي لبنان دشوتي يمن دشوتي سودان دشوتي هر دري جغرافيا اسلامي ايرو آغرتي ديا ناموسا مسلمانات بن بيادة عزتا مسلمانة شرفا مسلمانات بن بيه كافرة ديا مسلمان كافر استر مستري هر مسلمان ايرو آغاتيت كي بطريتيت كي اف حمي ها سبب بيوا تفريقي بيسكا
1: يا ما
7: اف شعية اف سنية اف كردة اف تركة
1: شيعية و اف يهودية شيعية و يهودية تشوات كي يك شيعية و خريستيانة ترامب تشوات كي يك شيعة و مثلا نتنياهو تشوات كي يك يعني خدا ناطر سيدي بيخمبر حياناتي
7: حتى حالي ما أف بي أف زلة سر مرانا بي خدا يتعالد بي نوصى حتى قومك حالي خدا قجنك خدا وجوي حالي دراخي دقجناك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نوصى
1: لا يغير بخم حتى يغير بأنفسهم
7: حتى أخوة في حالي قرك أم خوة خلاص بكن عيب
1: والله أو عالمي بصر خدا تعالى رجاء قيامته وان بيهودية را حشر بك بخريستيان را حشر بك زباورتكم خود تعالی پیغمبری مد پرسند به مثلا هی ینکی هنه باسل میشکن روزید کنیس خرابه حس کن به المرء مع من حبه کیش کی حس که بیوان رابه مثلا دبین هی کنه خراب نیس باسا حس کن به المرء مع من حبه او کیش کی حس که بیرا محبت دکه ایجاد ایرو مثلا ظلمه که امریکا دکه اسرائیل دکه انگلتره فرانسا ایران دکن مثلا به می رژیم ایران دگیش بکن ایران چما سلاح چید که سلاح نوکلئر دسته بتون دولت ها نه بگره ایران چینه که ایران مسلمانه
7: والله سیدا ویگا اف امریکا و اسرائیل ظلمی دولت کی کافر جی وی شکلی بکن
1: گره مر
7: امی دی صد طرفی وی کافری بکن
1: کافری بکن چون کی مظلومه دوست چون
7: مظلومه
1: مظلومه
7: اگر کو بروح اهل عدالت بگره که وی شکلی بکن اه بریا هنگی بری ایران ال ونزوئلا هنگا کوراشتنا دولت باشخانی ولزویلا و جناوینا که سعد سیه شوید برن ام پی کیف خوش نبود
1: والله ام پی محزون بود ظلم بود آجز لبن و ظلم کرنا و خود تعالی بی جزای بی ظلمی جامسی مسلمان
7: برای منا گناه کار جبن گناه واجوار را ایرو نوقتی عالم بعاقل ایرو عالم بشعور عالم بعاقل ایرو وی کلمه هانه که نابیشی چون مقابلی ویده اسرائیل هیا مقابلی ویده امریکا هیا قابلی ویده کفر هیا جبو خود ماجوی شفافتر دعوا چی دیب کنه نوکا سید اوز غلام حقوق کی هیا ناوی چی از پرسکی دبی زاروکی که دو سالی بی وفات کر بی عقیقا وینا که تیدان آن نایدان
1: تیدان
7: او سید
1: مثلا تیدان ناویش تیدان او مثلا عقیقا مریاد بی وقت نداین روز قیامت شفاعت دیوبابی خناکه
7: بله سیدا پکی عقیقی و قربان ده یعنی بو عقیقی شرطی حیوانی گره که چی بنه زغلا
1: گره اوج شرطی قربانی چی بنه اوج او شرط
7: عین وک قربانی یا
1: وک قربانی
7: بله سیدا وینا که عین مود کاری فی عقیقی بشین در وی ولاد جی
1: نصفیرا بشین
7: غاز یمن فلان فلان ای باشه سیدا خودش و راضی بین ان شاء الله بله سیدا سعدا وهب می برنامه خو بگیرن ما تداویا برنامه خو وخت خوش به در باس کر اللي بلي وك هرجال ان شاء الله ما بكرتايج بما يتسب دعاء تمام بكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب الدنيا اذا خير يبدي ما اخرتي اذا خير يبدي ما ومج عذاب اخوه محافظه بك يا رب مج بلا مصيبه الدنيا محافظه بك يا ربي Ya Rabbi tu hakkı hakkı nişani mebki et mebki et habi hakkı. Batıl batıl nişani mebki hafız amaç batıl ibki. Ya Rabbi ne hoşi musulmanat şifayı juana kırmış yani. Eku tangayı da nufara hiye juara bir şey yani ya Rabbi. Hoşiye huzuru saadeti bi khinava ehli menava aile menava zaruki menava ümmeti de ya Rabbi nava memleketi meda. Beratiye tuzedip ki ya Rabbi. Uzatü şerefa musulmanat tuzedip ki ya Rabbi. Ve zulmü zoru yasar alema İslami ya Rabbi. Davi bini ya Rabbi. Müslümana beyhi vahdet, Müslümana beyhi biraj evdura, Müslümana beyhi alikar evdura. Tamamı Müslümana bir beratiye, bir vahdeti aziz ki ya Rabbi. Ya Rabbi, tul mavari rahmeti, tul günhayma afu mağfiret ki. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.